0: اوف بھاسکر پٹیل آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے کمال کا صوفی کلام میں بس تیرے دردہ ہو کے رہ جاواں اور سمنا آئی ہوپ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا بے شک پنجابی میں تھا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے بریک لیتے ہیں
1: No one plays more of the beats you dance to but East FM.
2: Kenya's premier
3: Asian mix.
2: Your favorite

0: چوٹا کہتی ہیں کہ آپ سب کی دعاؤں کے لیے بہت بہت مہربانی اور میلاد النبی کی مبارکباد, اور کہتی ہیں کہ اب میں بہت تندرست ہوں. آئی فیل سو گڈ, آئی ایم سو ہیپی لسننگ ٹو دا میوزک. بہت اچھے, تھینک یو. اب چلتے ہیں جتندر کے پاس. جتندر نے کچھ کہنا ہے تو ان کی بھی سن لیتے ہیں.
1: جی ویلکم بیک, ساری بے مثال محفل آن ہو گیا. دوسرا کرشن سوئے نو ہیپی برتھ ڈے میرے والوں, پرماتما گڈ ہیلتھ دے, انجوائے کرن اپنا برتھ ڈے تے ہور وی لائف. عید مولاد دی وی سب نو مبارک ہوئے. تے اج 26/8/26 ہے. تھینک یو جی.
0: کیا بات ہے, 26 ہے. اور ریتو گپتا مجھے لگتا ہے وندے ماترم کے بارے میں کچھ کہیں گی.
2: پروین جی میں بھی اپنے وچار دے رہی ہوں. پروین جی کچھ نہیں ہے اس میں یہ وندے ماترم. آپ کو پتا جب یہ نہرو پنڈت نہرو جی کی کانگریس سرکار تھی نا, تو انہوں نے نا ففتھ جو اسٹینجا تھا نا کاٹ دیا تھا. ان کو لگتا تھا کہ اس میں نا یعنی ہندو دھرم کے دیوی دیوتاؤں کا نام آتا ہے, لیکن آپ کبھی دھیان سے گوگل میں نکال کے سننا پروین جی, اس میں کسی کوئی دیوی دیوتا کا نام نہیں ہے. انہوں نے تو بھارت ماتا کی ہی پریز ہے اس میں, جیسے تو مطلب ہری بھری ہے, جل سے بھری ہوئی ہے, جیسے درگا ہے تو ایسے. بھارت ماتا کو مطلب درگا سے انہوں نے کمپیئر کیا ہے. ایسے کوئی دے مطلب پتہ نہیں یہ اپوزیشن پارٹی کیوں اتنا بڑا کوسچن اٹھا رہی ہے. یہ نہرو جی نے نا ففتھ اسٹینجا کاٹ دیا تھا تو اس سمے وہ لے کر بڑا بڑا ایشو بنا رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ نہیں ہے کہ وندے ماترم میں ہندو دیو دیوتاؤں کی نام لیا گیا ہے. آئی ڈونٹ نو ریتو گپتا.
0: اچھا لگتا ہے کچھ بڑی چیز نہیں ہے لیکن ہو رہی ہے, بحث چل پڑی ہے.
3: ہیلو سلام پروین جی. پروین جی دل کی خوشی کا لبوں سے اظہار کرتا ہوں, دل کی خوشی کا لبوں سے اظہار کرتا ہوں. میں اجے پال تہ دل سے آپ کو جی آیا کہتا ہوں. آج کا دن مجھے کچھ خاص لگتا ہے, آج کا دن مجھے کچھ خاص لگتا ہے. آپ آئے آن ایئر تو ابھی مثال بھی ہم کو اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ پروین جی. ایسے جڑ جاتی ہیں کئی لائنیں نہیں بھی جڑتی. تو پروین جی آپ آئے بڑا اچھا لگا. دراصل میرے پاس کل فون آ رہے تھے پروین جی, پوچھ رہے تھے پروین جی کب آ رہے ہیں. میں نے کہہ دیا ٹیوزڈے یعنی کل کے دن آپ کہہ کر گئی تھی. تو وہ سنتے رہے پروگرام, جب آپ نہیں آئے تو انہوں نے شام کو مجھ سے فون کر کے بولا تم جھوٹے ہو, جھوٹ کہہ رہے تھے کہ پروین جی آ رہی. میں کبھی جو میرے پاس خبر تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. شادی کا دن رات دیر بھی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ پروین جی آپ آئے اور ہمیں وقت دیا, تھینک یو.
0: اجے پال آئی فیلٹ, مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے کتنا مس کیا. آئی کین ناؤ سمن, میں آپ کو کیٹیگریز میں ڈال سکتی ہوں جب میں جاتی ہوں واپس لوٹتی ہوں کہ کس نے تھوڑا سا مس کیا ہے, کس نے میں بھی درمیانے سائز کا مس کیا ہے, کس نے بہت زیادہ مس کیا ہے, جینوئنلی مس کیا ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے. اجے پال بہت بہت شکریہ. اور جیسے آپ بنا رہے تھے نا پوئم, اف ایگزیکٹلی شاعر اسی سے گزرتے ہوں گے کہ یہ کوئی, اور جو آپ نے لگا دیے ہیں آج کے الفاظ اٹ واز گریٹ, تھینک یو. امیر علی رانا, پروین جی پولیٹیشین سے دیٹ اونلی ٹو اسٹانزاز شوڈ بی براڈ کاسٹ بیکاز دا ریسٹ آف دا ورسز آر ملیٹنٹس اینڈ اوور ہندو تھیولوجیکل. یہ بالکل ہے, ہندو تھیولوجی ہے باقی کے جو, اور چھوٹا کرنے میں شاید بہتری ہے. رسیلا نے بھی کچھ لکھ کر بھیجا ہے, پر پہلے ہم ایک گانا سنتے ہیں پھر رسیلا کا پڑھیں گے.